gungar högre fast jag inte får. Tänk, tänk om jag råkar gunga runt. Tänk om jag studsar, hoppar upp. Mer och mer, det finns ingen stopp. Tänk, tänk om jag råkar landa snett. Tänk om jag

och det var ingen lek. Han skulle flytta till ett fält, men där fanns inga träd, för där växte bara säd. Ekorre tänkte då, jag vill inte bo i tält.

Miau, det är Tassa. Har du en favoritlåt? Ring till Radio Apans telefonsvarare och berätta vilken låt det är, så kanske han kan spela den här i Knattekanalen. Numret är 08 784 3952. Klart smart. Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu! Miau!

0: did it.
1: Radio Oppans knattekanal.

0: Bananbullar, vilken apisång!
1: En kebabtallrik. En stark sås, tack.

AP-låt.